singa nam cho ti ding ki ri ze gya zu chu di xi bie li zen di xun zam da ga xian yin ding di li zen ki xi xi qian gu nan ken pu san zhen du la ta zum zhi ta zhi su xu ken bian zhong ai yin na bu ci an zi li zen xian xi na wa ning ta wu ne de jian na xian yin ding ge xi dian jia guo